0: så koselig. Nå skulle jeg gitt deg en klem nå da, vet du. Ja, det var veldig, veldig hyggelig, du verden. Så flott.
1: Altså, hvis folk prater med sammen og glister med og prater med en tull, så vil de sikkert kunne skjære ned på det halve når det gjelder blå, gule og grønne piller av flere slag, altså.
2: På Stampen er det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.